0: Sasa të rektisë të shakë më kështë bipi në të artë më adrenë si në disko që të radio, i të nësia në zotë të bani në këmë shumë më i në këmë shumë më një megës hitë në ujënë më vëtë më zemë vëtë hitë në misën sërat një mekë kësë në minë në kënek, në të cilat ishë në pomë vëtë, ishë në ju hetë më vëtë ki nula sosë, sakë vëtë qëra do më rada që ju hitë shë fanë njëtë më në i veç letë, co balë vëtë, oki kësën të tekesh, në njën shokan vëtë, akë vëtë gjë në apëm, kur kjetë në keresztül csak nekik válaszoltam. Köszönöm, nagyon-nagyon fagytok.
1: Figyelj, még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ezúton és utólag is álltok előtte, meg utána 8 napig ér a történet. Tehát boldog 56. születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött
2: valami román duma volt.
0: Igen, igen.
1: Nem, mert barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam, 79 lej volt, vagy euró, minden.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden, de...